Тут береш, може, не такі великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Як то так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнив, і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше, емерання.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен

втрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи тось спальня, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

Widity i Merty. Nic zajdeš, сонечко, za гору далеку, nic возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зрост

Szanowni słuchacze, продовжаємо, а вас тобі то помаленько ушкінчимо. Програма «Регістр забитків», до якого днес дописали з мецерков покрови рождества Богородиці в Завадці Риманівській. Днес є то римокатолицький філіальний костел той самої покрови. Обігавтар'я церкви від півночної сторони умістовлена є каплиця. Є то бивший овтар попередньої церкви в Завадці. Каплиця вознесена була з ломленого каменя на лапенній і глиняній заправі. Тепер є затинкувана, побудована на плані квадрату, остятих від східньої сторони на рожах. В західній фронтовій стіні каплиці, оригінальній іконостасовій стіні, міщаться простокутні входові двері. На інших стінах поміщено вигляди. На східній стіні над виглядом заховався окулус, то є діра, през яку мало през східню стіну впадати світло до алтарної части. Каплицю вкрила бляшаний п'ятиплощиновий дах, звінчений галком з крестом. На прицерковному цмонтері заховалися 4 помники з 18-19 століття, зроблені з піскоча. Церков доступна є до звичання перед цілий рік, треба сялем скорше умовити. В державний регістр вписана була в 1994 році. А з днешнім днем вписали з мою в радіовий регістр забитків Радіо ЛМФМ. Бардзо вам дякую за увагу днес. Програм зрихтувала і бесідувала Наталія Малецька-Новак.

свобода, кров слези ти отру, леняним прапором заспівають хором, братя, хоч я умру.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скомінчав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest вівторок, 6 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 2 жовтня октября минуло 135 років від народження Йосифа Бокшая, малярія, педагога і одного з основателів Підкарпатської малярської школи. З той нагоди Закарпатський обласний музей штуки імені Йосифа Бокшая в Ужгороді приготовив виставу його творів. Експозиція представлять основну етапу творчості артиста, а значну її честь становлять праця такаючо сакральної теми. Шматкування річниці зачалося від положення квіття на гробі Бокшая, а в рамках події одслужена була архієрейська служба Божа. Йосиф Бокшай походив з Кобилецької Поляни. В 1927 році разом з Адальбертом Ертелі основав публічну школу малювання, яка мала велике значення для розвитку підкарпатської малярської школи. Бокшай вмер в Ужгороді, де гнес його ім'я носить Закарпатський обласний музей штуки. Ювілейна вистава буде відкрита до кінця жовтня-октября. В суботу 3 жовтня октября в Дебреченій відбулося посвячення обновленого греко-католицького катедрального собору Покрову Пресвятої Богородиці, котрий катедром Гайдудорожської архієпархії і Мадярської греко-католицької митрополії. Реконструкція храму проходила від 2023 року і обняла його інтер'єр та екстер'єр. Головним служителем торжественної архієрейської літургії був блаженніший Йосиф Апсі. В святкуванню взяли участь численні єпископи східнього обряду. Серед них представники греко-католицької церкви з Мадяр, Словації, Підкарпаття, Румунії і США. Присутній був Меджанчума Приєшилський архієпископ митрополита Йона Максим, Мукачівський єпарха Теодор Мацапула та Піцбуржський архієпископ митрополита Вільям Скорла. Катедра була збудована в неовізантійському стилі і посвячена в 1910 році Мукачівським єпархом Юлієм Фірцаком. В 2015 році по створенню греко-католицької митрополії на Мадярах храм став катедральним собором Гайдудорожської архієпархії. Реконструкція коштувала 2,5 мільярда форинтів. В рамках робіт обновлено будинок і літургічний простір, поповнено новий розпис в візантійській традиції та відреставровано заховані фрагменти первісного розпису храму. Драматично низький рівень води в Климківці, що раз сильніше змінять краєвид околиці. Великочасті дна резервуару були відкрито, а в пошлідніх днях місце притягат много людей, котрі ходять по теренах, що іще донедавна були під водом. При актуальному рівні води видно Меджанчума давна дорога і фрагменти терену затопленого при будові резервуару. Відкриваються ті ж місця, зв'язані з давним Лемківським Климківком, який простір значучо ще змінив по збудуванню запору. Ситуація є наслідством довготриваючого дефіциту води. У вересні-септембрі Климківка осягнула історично найнижчий рівень, а резервуар уж довго тратить оце воду, як до нього впливати. Хоч відкрите дно сталося атракцією для одвичаючих, теперішній образ Климківка предовшитком показує скалу водної кризи. В п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в регіональному центрі анімації культури в Зеленій Горі відбудеться наступна подія з циклу «Лемкові оповіщі в скравках». В програмі знайшлася прелекція о лемківській культурі і лекція лемківського язика. У варштатовій часті учасники будуть можна тіж познати традиційну лемківську співанку і танці. Встреча відбудеться в будинку регіонального центру анімації культури при вулиці Сінківіча 11 в Зеленій Горі. Припоминаємо, що в п'ятницю 9 жовтня октября о 17 годині в Інституті нематеріальної спадковини Карпатської нації в Людмежу відбудеться вернісаж вистави Давида Здоболяка під назвою «Чом то хмаро заздростиш». Під час відкриття виступить ансамбль «Лада». Експозиція буде доступна в Людмежу до 29 листопада-новембра того року.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

0: problém tam, to był Amerykan, sebo to Amerykan, oni také hardi se chodili v kapelušu, bajus, hardi chłop był taki urodliwy, jak on učki bił, taki, no Amerykan, z paličką, ja ich dobrý pamiętam, oni se chodili do nas, se chodili. A to ty Stefan Dido to z nianią to tak byli jak...
1: No to czemu Chmer taki?
0: Bracia byli. No.
1: Przecież młody był chłop jeszcze, jak Chmer.
0: No ta Chmer, no to widzicie, no ta Chmer no i już, no. Antosia nie ma chyba ryk, albo może ryk nie ma, a jeszcze meciczka była taka.
1: A pamiętate, jak was weselali?
0: No to pamiętam, jak weselali. Dwie paczki jeszcze zostały, trzy. Naše pačky ostaly tam, što me spakovali i zostali, bo nežel na vizem, a my nemali na što, na svi vizlom korova tjahala i javivka, a taka što ne tjahala, išče ne tjahala, jarmi to trudno bolo dejti do toho Grybova.
1: Na Gryby u vas? Hnali?
0: Jak?
1: Do Grybova vas pchali?
0: Do Grybova me prijehali i byli me... Tam kuzme postojali i potem się co się im zwiedziło i do Gorlec. Przyszli do Grybowa i postojali my tam w Grybowi, że będą się wyładować, ale co się nie zwiedziło tym środkom władzy i w nocy my išli do Gorlec.
1: Bez nic?
0: Bez nic. W nocy my išli tak ľavo. No i to i tak to było tak po deszczu, że taka ta rzeka z Brunary išła, że nie to kto korowami ciało się ta właśnie kaniało, że księdza babka, nie babka, prababka już, bo babka jeszcze żyje na wisku jest, to ona tak kotiła, kabaty do góry, tu oj, bez wody pomogła dużo ludziom przeprowadzać. To korowa nie chciała wejść do wody. Tu pchali wiza, tu ciągali korowę z przodu, a to woda tak išła, gdzie się aż ponad kolina haratała. To było gdzieś po Deutsche, to nie znam jak, ale znam. A potem w nocy tyżlał, jak my išli do góry bez góry. Bo z Grybowa gdzieś na jakąś górę tam, a ja to sama nie znam jak, ale bez góry, no. I w Gorliciach my siedzieli też pewno też dzień.
1: Maliście to isty?
0: No to isty my mali, što, bo my chlieb mali, a tam si kuścio warili na ognisku, tak. Mm-hmm. Muka si jeszcze wzięli, chleba wzięli, ta.
1: Dlouho jste išli?
0: Tam dost dlouho my išli. Z pět dní napevno my išli. Napevno. I v Osvěncimi my stojali. V Osvěncimi? No to najprve v Gorličách prerevírali chlopiv. Tak toho vzali, toho pobili, toho pustili. Tak jo. Bo znał jest, że o partyzanach, o tym, to jest prechowuło, to i tak go robili. Tu Peregrin był, też go pobili w Gorliciach. No, teraz toho drugiego teścia mogło to Matyczaka Stoszowy też pobili. No, a potem w Oświęcimie też na stacji my długo stojali. To jedne tam chłopy, a i tak kuszczok my po drodze stojali, bo trzeba było nakormić chudobu. To tam, gdzie było, gdzie ta chłopy skoczyli, to kuszczok na fosie dali, wkosili trawę korowi, ta i napyty się ze studni wody dali. No bo to tak nie było, żeby akurat tak lehičko to wszystko išło. Ciężko było, ale. A w Grybowie jeszcze, jak išli w Gorliciach, okrali jeszcze. Peregrinovu korovu wkrali. хом'яким коня вкрали. То таке, як то пуг, яке везли, джаде таке везли, що везли люди, що хто міг взяти. Та і то позмітували з вагонів.
1: А як сте прийшли тут, то де вас висадили з того?
0: Нас в Гізданові.
1: Але сте іти собі самі глядати, чи вам повіли ідти там або до того?
0: Визначували. Прийшов шовти з гміни, хтось, не знам з гміни хтось, відці які, але з гміни був. Ну і нас вичитував на гаврони.
1: На котре гаврони?
0: Ту. Ні.
2: До Старої
0: Рудної сте були? До Старої Рудної, так, я забувам. До Старої Рудної нас визначив. То був у нас пару родин до Старої Рудної. Тут до на Велику Гаврону теж пари люди, до Тошовець пари. Ту на Гаврону нікого не визначили, ту на тото, на тамте. А в Старій Рудні ми сиділи на горбку цілий тиждень. Ми не йшли до хиж, бо то була хижа ліплянка під самим аторами ген. Якщо до Тошови зійде без ліс, під самими аторами та ліплянка, і нас дали двох, нас і перегрима. І ми не йшли, швидко що валило. Бо вишила так, і вікна не було, ні двері, ні нічого, ніч. І сиділи ми так на горбку. І потім, не знам, як то було, що хлопи пішли глядати си самі. То єдні пішли до Тошовець. Наші нашли ту на Гавронах пусте. Ну і на Великих Гавронах іще. Фрона пішла, а з Андрієм ще на Великі Гаврони. А потім принесла ще до Тошовець з Великих Гаврони.
1: А бачите мені, а чого фурт називати то село Гаврони? По нашому Гаврон то є Гаврон. Чого сте ніколи не зробили ленківської назви з того села?
0: Та як зробити, як то панськове село було?
2: То перше було так дуже Гаврони і мали Гаврони.
0: Гавронка, тебе ще зовут Гавронка, мама.
3: Мама, тата.

0: pozbierali.
1: Та я їм сама і так си сяду, і нікого не я хожу. Та швидко мій шпіянка приходить на мислі, яке стародавно знам. Потім о хвилю не знам ніч. Ані як ще зачала, ані.
2: Але яка стародавна?
1: Стародавна шпіванка.
2: Лемківська?
1: Лемківська.
2: Яка?
1: Ну, це так розмаїте, ну. Прийде на мислі, як си ці ляжу, си, як не є нікого, і то ту шпіванку таку стару. Знам, що мама співала і сеє на гостині, знам, чула така гарна. Але ту ніхто не співає, коли сім співала, далі гадав. Хто би таку шпіванку слухав, таку довж?
2: Ну як? Май Котруков.
1: No.
2: А мусили сте му заспівати?
1: Ну та є, я му співала, му і написали, і пописали.
2: Ну то чому би не заспівав?
1: І з мамом ми співали. Бо мама гарді співали, а уйко співали гарді. Бо не вище, як співали, то лямпа згасла. Співали. Ще ж віддайте стрини. Бо вони теж родина з Боньовичами.
2: Угу. Заспівайте.
1: Ой, Боже.
2: Не дайте ще просити.
1: Та не буду ще просити, ані, бо мені не треба просити.
2: Але якось у шпіанку таку, щоб ми не знали.
1: А напевно то тут ніхто не співає, бо я її нігде не чула. Я її нішов без дішину. Я не чула, щоб то співає.
3: Ну то співайте. Але...
1: не знам, не чекай. Я їм ішов без ліщину, напоткав їм молоду дівчину. Не то голос іще. Ні, не то там мелодія.
2: Але гарна шпіванка, ні, ви мені її заспіваєте. Ні, то не попущу тепер.
1: Так, я си подумав, бо... Mm-hmm.

0: Prišli s njom pred peklo Bože, jak tu teplo. Dale, no, pred peklo Bože, jak tu teplo. Dali pohár smolu še napiti, telem še skrivila, dali i drugi, ta už počornila. No ale to ne znam tak, to ište nije tak to jedno. Бракує, ту ще бракує, як коні, як на гриб стали, і бракує ту, як уж гмирала, ну. Співали тото на вечорках, ми співали все. Я не співам отколи, Боже, не співам уж не тото. Як їм з мамом співала, ми співали часом та... Ми так з мамом співали часом на постелі. Jak i to ta śpiewanka hrda starodawna, išli tri kozaki koni na palaty. Máte jej?
1: Nemám.
0: Išli tri kozaki koni na palaty, uzreli dziewczynu stale ratuvati.

Дорослачо, вітайте по перерві. Тепер ідемо собі за нашими днешніми солонізантами. Пробачте. Але донес мій голос. Кус такий, як певно чуєте, змінений. Козимся за студу. Але, вертаючи до теми, днес позираємо собі на наші солонізантки, солонізантів, всіх тих, що святкуєте ім'янини. По-перше, за так званим новим стилом, за григоріанським календарієм, грецьке святкують майже іншима. Моніка, Ренат, Роман, Віра, Бруно, Фридерика, Альбертці, Бальдвін. Коли собі зараз посмотримо до нашого старого юліанського календарія, пробачте зараз, так днес святкують ми джинчима. Йоан, Інокентий, Ксафипа, Райса, Андрій і Петро. Так що вшитком днес святкуючим солонізанткам та солонізантам щире, намного і благи літа. Весельтеся!

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали так гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Доросла, чи прийшла пора на те, щоб ми ще уж попрощали. Я вас теж хочу днес перепросити за мій голос. Кус мам голос змінений, кус мам і затканий ніс, ну, але то через перестудження. Нічя не трапте одвадни, надіюся, кіт ня цілком хурота не розложить. Буду з вами і зас три світи собі продовжимо. Майте ще шумні. Добраніч. З Вроцлавського студія здравить всіх вас. Северян Косовський.